Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu martabatal ulia wal mansilatal quswa. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah waqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haythu qal, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, wa in takfurun fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu ghaniyan hamida. ولا تنصرفوا من مصلاكم مسرعا لغير ذكر واستغفار ودعاء. فمن أصل يخرج بعد الصلاة فما هرب إلا من رحمة ربي العلي الأعلى. وقال جل وعلا مخبرا وآمرا: